0: 王军镇起萨尔图国家切别列七不谈娘地领域能够杨塔别西屯列记到啊电阻塔拉达尔前列卷堂切不当头人体列屯也不住地当塔迷茫路易切别列七不三不西切归别年速那位波罗不随给您送给春雨切西拉扬托着当别将有个那么错偏不托别波让用将给着地错别我的速配西北京区当年罗顶就团个块别切屯着地切别波你懂这个路配给所有青年特别点不多的我最需求过你懂这个路将有个健康苦有比赛技能也不一不谈配给你安心证明特别健康苦有比赛也需给车音别过电用学的路穷给明明能追真多各具备很重可以给顶住真多破开错别过
1: 什么人给公开上
2: 公开上
1: 第二配给送个吃了银听给你听的很重生给你们这些吧各自学
2: 今天你平时写别册就不用当，今天出别册呢，日子蛮忙的。想不啦，南军写着哪么写着呢？
3: 其实那年让军长单位的书记王军正给萨多国下前辈来接吧当，两队两边那个习近平的对立啥的辈，中国开学前辈制作人录的光辈组织前的，杨台辈西屯来接到啊，电子当，拉达的前呢，卷堂切入当多，人质来团也不住的，当当迷茫，路易前辈来接吧，三不是前一个辈。你说哪不是？
0: 王军正气，任军长气，党气，推米操钱，听就不操钱。任军长等位的，推入三百党气，增组篮球，拉到零点七卡，推入三百来七百上百菜系团，米粒社会给来七百米三十，七百两千太空切脱，卷堂的新年来七规矩团，来几了新年顶脚切的，卷于零点团，一路熊唱一百太空切呢，配穷来七百，拉零春年所用团，点过规矩节切脱。配给来团过了，即刻出去习近平的那边，各国开前谈，推入三百单起，培养再去，拉达尔前边去，内部抗力对不谈。中央的抗俄层面，新秀制度真理，来主编那部三部戏对于第六年，我觉得国足落英雄。配给边角谈基础，配给东哥恰恰卡，国足是三百脱离局面，改起来前边，来主谈来对互打前呢，团前戏，团口切狗，即狗切鬼切的。与林的鬼谈比他狂批动狗偏这三百团不切鬼谢松不是王军正气七十岁的从年托地前年落点狗蜜托习近平的推特三百中会开缺点被基础人路的广别三路寻达追不谈拉连了组织列个规地动物界切鬼不谈习近平起推特三百中会开缺点被基础人路的广别千里马拉谈地位推人拉连个浪子界恰餐谈养谈巧有年罗俊谈苦阿浪的铁锤与千里谈团别几点的话谈，德特马瓦登进互打切脱。习近平的推特三百中会开缺点别几所人路的广播，即刻出去习近平去陪给来通过了那位各国开前谈推特三百培养再去提醒，你懂这个路到我这边陪土随心能够那位松懈开前的广团结，提这也不切不谈。忙做的快点为给些谈，通周边那边团结。但给三队人兄司令特斯对木谈，改其形状忙做出欺诈结果。点开你给他去人心去推你了块顶色不烂脸，当了他上南塔前边，七不是给戏剧了人鬼眼。寻达这点，宋江你脱不切狗蹄，连团开个出元素切不谈，坚持增主给团前戏中这了规地当外套，我把当中央去特具规地拉到团口前边，洗车切剧了口我界切规边，连素那我是王军正去。人体连接中女切入当地，基础人路停热间去平均三百组准切起，立给体外切不标轨，这样的东西舍不得当关心。人轨托社会人为谈，才不人为给来团塌塌，将用给来团势必难下的。生死谈新旧切脱，组队是稳固切别处，人为来给内部电器切轨不谈，这样给切错这个立给抗力标轨，立给转谈切入当关心，腿部三百偏错了断不谈。连年间吃苦玩苦别，起来给歇歇看。老铁谈西林，老不见肉不说给三年降低，空去养他脱不切归不马些。七不是个卷谈谈，老俊情侣，生死情侣，即个归东情侣所切入当地。卷于二点谈，给其当即不西讲切归别，年数那不是。坚持增筑谈两个互打切的，坚持谈给女了新年，两个开的切归明显不谈，两个日南南边切的，肯定住归明显吧。千里谈团别切到东京切的，肯这千里中的亚伯移民先不接切的，随军去三路空西谈， lumpur denbe, galam trene, tambu tunye tan, pente tumba cheto, renti lega chang tuber, kuwa che gup sita, wang jun jenki, mimang diwa zimbe, pige samu gung kung chedi, yang tabi situn leji dawa zubuta, la lin dargu, jitun dungzu chugu gung kung chedi, keta la mi dubata, girsim denne mebar, ngaji parsum tu, girki kibin ti, danki chasha ta, jigur yung chekar, changbu lu su suwata, changbu yi dun piwa, Changbu wangzha tuanba jie qie tuo, nge qi par sum tu. Dangxi dianba ta, xiong chang cui dian yongwa qie gui. Mang le pianbu junbe rintang ki rinyi dianbu zu di. Mi mang diwar jinbe pege samlu gyun kong qie gui xin. Tebu kulin qie ni, mang cui di zi sib tu dongwa ta, mi li ka ki mang cuo gi. Gyur pi dian sum ki zhum zhe nyam ju tuba qie kar. Mi li ka ki mang cuo gi tom nang ta gi na, dian jia cuan nang jie tuya tu dong gui. Chim xin qu ta jue ba ta, cien li tan tuanba qu ta jue ba. Mang zui qu ta jue ba jie qie gu gyun kong qie ni. Da jie xin jiu ta, sam qia er gia qi li nian di. Qi rui qu ni de deng jin qie bie meng xi tuo. Le ge mi ce ding ki ta, le ge qie te bian ba, le ge gui zhi jie qie gu xin. Bian sar ki, bian yin ki li shu gong qie bu qie di. Ran nang kang xia er ki qu ta jue ba ta. Qie min zha wo lang ni, you yu qi li dian guo qie di. Nge qi par sum tu, qu ni le jin jiu ta, ngui tuo dian cui qie gu. Tamzin ngui zhub ta, tuan kui qe gyur tamzin qe ni, tong men sim tuan ta, gen chi ti, bie bu lu lin ta, tambu tuan nir qe bie, rang do ki cha ju le kyu wo qe kar. Le ji jok pe ba ta, le ji jok ke ba, le ji hur da jok wo jie qe to. Qi cui rin lu ta, bie nyam rin lu bang di, le ge ju cui sang bu, pe ge le tuan go le ji ke wu chi Xi Jinping ki nao bie, ga gu yu ke qin ta, tu rup sa bie dang ki pe gyung zi qu, kang jung sa tor, za wa cu bu qe gui bie, nin su nao shi. Wang jun zheng ki, Lo dian gyur mi gi chou yong ni dang nian yong qie bie zi qu la dar tun kui qie ni. Tang sam ta jue zang gian kur bie tu rup sar bie gu qi le qi bu xik qie gyur bie zun qie gui. Song gyung ni ta ji du tu bu qie ni. Qiep si gi dar xie ju nu ta. Qiep si le kuo wa lin shu. Qiep si la lin de nu jie to du dang di. Nge qi par sum tu. Sam le tan qiep si qia ju jie ge te lu tun Xi Jinping ki su xin nao bie dang zhu yang ta ji gyur yong qie kar. Dang zhu yang ki. Bui nang war tang lin ta ji du shu wo ta. Dang zhu yang ki dian bi nang wo qi xin la dar. Dang zhu yang ki gang guo neng ri dian nian mi qi bu jie qi gui. Reng jun xin yir ki cie xi dian song qie ni. Gun ju sang bu si gong lu gun tu zhong wo ta. Mang ki qie tu tuan zhu bie sam lu gun tu qiang ba. Gam si gi nui bar sim xi gun tu qie ba. Reng jun rang dong ki sim ba gun tu qiang wo jie qie di. Tu yu ta nang bu gun tu. Rang ji rang ju ta. Rang sui reng jun qie ni. Pu sam tie dun ki meng si dian dong ta, sam liu guo sun dian zu, ji qin ki mer ti dian song jie qie gui. Qin ta ji sui xi song, li zhum nian bu qie gui xin, qiep si ki ji qin ta, qiep si ki ji sui nian bu song nian. Mang zu ji dui lem lu la dan nian bu ta, nian tun qu du ri qie bu ta, qu ta jue bie ji sui nian bu song di, wang qi chang xia jue bu ta, wang qi qin xin jue ba, mang ki qie tu wang qi jue ba, wang qi cui xin jue bu jie qie nian, ren gui ngan ji sui xi song li tun zhu gui. Jue zang ki te ti nin sung qie ni, mi mang le ji gu ta, zeng zu le ji gu, qin sui le ji gu jie ki san bu jiang tuo. Ren gui ngang, de gui tang lin qie ni, de gui tang, jun dong ki ku yu chu, le ge qie tu ba, kum xi jia bu ta, kim chang lop si ta, qin sui zu gyung le nang qin qie ni. Mi jue zang ta, le chang bu chang xia, jue zang si gyung jie qie di. Gun qie me bar, le qi bie bong ka zu gyung le tun le tem zin qie ni, dang ta mi mang, Lo gu wei le qi bu ya bu xi qia gu qie gui bi, nin su nao zhi. Lai jiao tang gong hui cai, ling mi nang wan lian tu pi yu zhi.
1: Lop sui gen lin song ki si ju ni, dang zhu yang ki, pui gi lop sur gia gu er qie bi, mi se si gyung si ju xi gi. Ni wei lue nang, rang yong zhong deng wu gup ju bi, mang cu li ju ta, mi sim jik zhi qie gu er mi ni, lop sui gen lin song ki chu ngui cie xi to ru dang di, chu bu cu si ju sang bu wo, di tang ngang ca lu yong wa qie yu zhi.
4: 学会你学那种哈萨的吹巴塔人家就能出点普及康能出个错出去点被学习色心血学习差的急三个能给来点不错年所共没把了第二头来了车呢出个嘴人工卡拉车车去个错车松打汤气水这样都不安安有的星期几拿落了这些水都是地的不过这次那边是多发都是改变生产这些发都的就好了普及康气出个嘴差弄归过的习俗这里团团被过年 Sare ceto dienge che di, tsuchu tonyum yomwa tanga, sa du chibie sa dungi kechu shigne, chogu tsuyu didang gilin chichin yubshi. Ranyu zhong tsute puju kange chogu dama chujaki, kala nyingdara jiga meba tanga, hajan shimbu

0: Una, ni ran xiao. Ti xia ni ngui duo sa bi. Ti ke jian na le chun zhi jian ge nian che xi.
1: Nga ran gu mo go. Nga zhe na di mei ke zhe sa guo jiao.
0: Qian sun na ne su ma xin ye su yo le.
1: Dang a le ga qi zai yong bo yo shi. Na zuo wan ni ma le xi zai ge ya qi xia. Ran gu mo go ti de ke ne ra jiao.
0: Shen zhen ne qiu. Nga shen zhen le xi me ran ge xian me jiu wei. Ni shen zhen le qia xia qian bo de zhe bie bi da.
1: 也接从对着我就去过于乐观前辈批给铁中啊前的去那题目中哎我是乐观了瑞年日的你让切你批给密码效果匹配没有卡里那啥图去香港的七个目标是除了用这密码效果的解密呀你这是哪个去人生这的七不是是年日去过去配置两个你是不是行

0: 你说了什么好苦衷啊
1: Ranga, didn't just show the way. Some have gone, Nanya was a Hachiga. Not on the Kaka map chane, Ranga Tundonga put to Nanya in there. Ranyush, she ever tapes us chane, Lela Mutua. Yeah, Billy Di Palinda.
2: More. That's his way. Parsi,
0: get you. Not a kitchen, get you that.
2: Yo, Ranji da. Get you, see you, best.
0: Ne, so did I guess you, me. Don't want to know what did I do, Felicia?
2: Care does your body, dear boss way.
0: Clearly, sound sugar.
2: Yard, take you, get you, you are. Chill over there, too much.
1: Angla, saya kari, siapa tu?
3: Tim dia kerja sorang si rajungnya. Tim dia kandol lah.
1: Macam?
3: Jisu, kawajin ba?
1: La.
3: Kawajin ba aje.
1: Macam tu mana la?
3: Kandol ni tiga ye. Ame rangga lo tiga ye ruwa, singgi ye.
4: Tangan sorang yang lantu, rangga ame tuku tuni tiga sa. Yang lak zai yun me la, lam sa kuwa tunggu dia silap tu.
3: 让三年对象子给见了你也浪子啊随我来那三对象不对那对我们也有事的话那这了谢我也没多接着让你也举起一截那么才是你也是的下来可是我也同个车马是真我儿童不是人马的落车鱼了
1: Jemani, near to Dalla, John Guntina, Majona Guntamana. Till I shall let
4: you, that's what you.
0: Jan Yan Yong Bi. Shanty, she's in the Bi. Nye ba la ge si mu ye sam xin du ge.
1: Mo zhe na mi ma gu ti zhe zhe, si ma zhe.
0: Ge bu da ya ge xie wu ti si zhe da.
1: Qie yo ma zhe. Kuang le ge xie yu ne, ma duan zhe mu ya ge ne luo yu. Kuang le pa da ya yu zhe. Kuang ge ka le na me, cang ma tong gu du ba.
0: Shang wu ne zhen ju gui bu la a, shang ba la duan zhe zhe.
1: Nye ba la zhe yu te sa zhe.
0: Qie nye ba la le ge mu gu, rang su su du.
1: Mi luo di, rang di na tian yu.
0: Si mi ge da. Ya.
1: Su yun dong a zhe de, kan da ga su luo yong.
0: Ran ye shu qi ni yi bie.
1: Ma ran ge shu qi ni yi. Ran guo ba qin ne ta ga yong yi. Ma chen nan de xin yong yi de.
5: Biao zi. Ya.
6: Zi. Wei wei wei, zhe qi yi.
5: Jia zi gua yu.
6: Ni da. Ni gu de xi.
5: Jie zu qia xia han zhu ni ba.
6: Jia. Ta ling a zao li zhu tu si ne, jiao zhang tu ji lin bi hu xi wen da.
7: Sa.
6: 叫叫了，我们这是。我还要嘞。
8: 呀，肯定会说是。啊，这我们来了，肯定是该说是的。别让几个韭菜家是，说真的，记不住。有有，这里有。现在生意已经才好的。
9: 别话叫。呀呀，这别叫吧。准备大叫。啊。啊，这可多等个月。哦呀。
8: 喂喂喂，让开这雨啊！吕布可琢磨琢磨，这钱没光啊。
4: 你吕布有没盘那个肉多的？俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，俺的，
1: 마베 아
7: Bezi, rangka ngan lopsu ke yuwe?
1: Nye kiran lopsu ke mida. Nye mida lopsu ke yuwe. Jema ne kengchul lupu yu nyingi ma da. Sien suwa.
8: Iyo, ngare nashi.
1: Nguishe dan de pendo yu ma de. Kiran ke yere buchu su ngomit kari yu me su ngu. Jo, jema ne lupu kengchul mju yu nyingi ma da. Da. Tui, dina li yu uri.
7: We, tadish.
1: Karna nga.
7: Yige sing nebe a?
1: Yige e. Nga lo dobal leje yige sing gochu.
7: Rang do da, do da.
1: Sì. Ti che tu ci vede?
7: Cio me psi amare. Ci mu gomma a chiso.
1: Nie di na lui io ne mu ci urbe.
7: Ti di in go ciò. Chi si?
1: Ma sì.
7: Bi jing mi sam de ciò ni guarda.
1: Yonga yonga yonga. Yes yes.
7: Uè, ta de ci.
1: Ta ci sa ci sa bola. Bi zhe nao ma ci. Mi di mu ci ni ni do ciò. Bi jing mi sam de xu ma na.
7: Uè, pe man zu da ci.
9: Ha zu si di, pi zi na da.
10: 干这些不要啊，帕祖皮的西斯纳达斯勒不行。村支前给开挂，急了么子急的。帕祖皮的，这都听不懂哎。
1: 听不起啥都，啥对的？我们老亲戚干的，他的别的别啥都管。听不懂啊？村支前给开挂，别说啊。说是的，这啥啥嘛事？
10: 看看谁来，我让这些啥谁不打，他的总爱得那么多。
1: 我们家的女儿的，出来打球嘛。
10: 出席的人天灾是多，现在这不是，让小的抓的大大地多。
1: 没看过是多，
10: 我打谁？现在抓也要求我谁？用你今天看水去吧。今天忙怎么赢了？那在城里赛多嘛谁？哼，那在哪里？哪里哪在？哪里哪在？那是妈妈。不好打钱，就咱。

0: Bende de desu. Karta ya do. Rang sib sama che ri yung a.
1: Riba siya kariyo re. Rala tegi tegi le tangum chuyuk min do. We. Nye rang siyo. Tengi rang ge chengsi yao shi ta chepsu. Da nye sama hang sang suwa. Nga rang siya do. Bobi gigi.
0: Unye e.
1: Ingo cho.
0: Unye che ne ngay ngam cha shibshi lan ju. Oh, wo ri. Aja xiang yi ge nga tai zhou ge gyu zhe li wong ji le lek cha gyu sugi. Nga yog lek shi ri.
1: Unye e.
0: Oh.
1: Chen tebi ya. Dutsi. Nye lam san kong jim le. Nye zhigi rishu pyu bing.
0: Nga. Ngam cha chi ya kar do.
1: Ngam cha chi go cho. Tung ta di le za cha ge ji kar yo shi. Nye tu zu di lo ka zu gu mi rang ge xing gu yu be. Nye lam xie go. Ting wei rang ge. Gaygui gyunzen ge zensi ge nyi zhi di zhunggu sa ba ke ling ma shi. Tante ka zhe, tante jizuo ring lu gu ge ge zhi. Di nga nyi neng xin, pen zui zidong yu bei mi le cha kin zhun zhe, nye mdo cuo gi bu chi ge zhu wu yo zhi. A chuan, rang lu di bu chi xi. Nye nyi ba dong nga nyi ge nyi zhi di zhunggu zhi tui bu da.
0: Zhong yi, nye san ba.
2: 生你学个阿不能免干了，阿家了若不吃个主意，生你学个怎样冲出呢？写多多子是女，阿家全部岁数呢，台州个写多是不等这出呀用不着，你这写不呢？可以捏不用个是不？用啊！阿家，
3: 啥是毒？
2: 还是个用吧，你看上了中国多少个月？他都看上给你了。马勇，让马勇去。叫做孙子，俺做黄埔新下一家开店时，让给俺西多么多大个用不是是吧？让俺们你还二给爸爸女子的，也让给黄埔大庆路女子的，他都大庆莫来冲不是，他都黄埔新下了。
0: 莫见过俺去过哪点事，让记不住哎。阿姐，你给咱当山学雨，师兄三辈，给咱个那嘴顶着，刚刚预备金山的这些能给，给咱们家那头那孙呢，可能就给咱打到那个里。
2: 打折了，怕借钱不停车车也的，俺就忘不上，所有顶着个岁数，让妈舅。
0: 马九姐，阿姐，师兄三辈，俺做大成领钱，顶着钱的，国民党，老区小学给钱不是的。
2: 上届俺老师给会员，上三个学期那么用，也三小个学他着我钱，我怎么没读？
0: 啥人啊？老师给别个淘汰卡里去。马勇，阿姐，我们这么难打，你也能也？马勇姐，马勇，啥点点会没多？马勇姐，阿姐，你看俺们这么难打，俺心里没呢。 你是你给
2: 他打个用？打对，咱俩得给买气球，买球没人给。

0: Yes.
1: Nga de yong ye, kari yinpo rangi shen shi hui?
0: Rang de yong ya, shinda kari yinpo. Kozu nang shin, da chung ling chen, zu chung cha yong mar be.
1: Shinda kari yong shi?
0: Da shinda kari yinpo. Rang sang ma kari tang yu mi, nye kubha shing re. Ma shi ne, nye lewe nal tang do de lep de yor da. Rang chen je de ya, tu su kubha yo re.
1: Rang ge gong de shing mung du we?
0: Nye kari shing gu re.
1: Nye de na, rang gong de di cha ge, be de lep su yub chang.
0: 上去走走去嘛！
1: 啊，怎么啥？怎么啥？你哦，我等到那个都会，查都会。
0: 哼，我是哪查些？我说嘞，我这件孙悟空衣，星期六给我吹牛嘛些？我能打没？
1: 让母听我小学习，隔天对，你让他打到些啥些？

0: 明白的这位呢念念也不久。
1: 前天让隔壁村头莫拉米斯西都送呀卡里呢。
0: 让随着看个西中几女子啊连米斯也不追。
1: 我想想了给他个历史啊先说明一下你在哪里没听明
0: 白。就像你的兄弟莫拉米斯。
2: 林姐，林姐，咱们喝下酒肉，谢老大讲了别墅。进来，进
3: 来。
4: 老谢，点不点别？
3: 哦，是的，是的。
4: 进出。Gyuri mwish tuu mwchungwa.
0: Jangla khamsa.
4: Wari, niya zogra kudu yongyayi ba.
0: Kirani shesho mwsungda.
4: Wuzi, niya shok guimida. Mwne sgu yu.
3: Wai, wai, wai. Mimang budu yu na, ngay mi chizu yu be.
4: Mari, ngay di...
3: Shokha, rang ngay chuzho zogra kudu yongwa.
4: Shela, di kharsiri ya.
3: Diri, mimang budu regi na, dinshi guimana da. Waya, shuda.
4: Yongwa, ya yida, doish, doish.
1: 谢了，
3: 讲了。听到你给弟弟读的是，当时就没去送那的。哦哦。你的班级呢？是吧？
4: 对呀，你的班级。
3: 哎呀，班级。